Setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi, kotak muzik, lagu tanpa henti di KL FM. Ini baru KL. Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Operasi Tentera Laut Kesatuan Eropah EU Aspides mengemaskini penilaian keselamatannya bagi kawasan Laut Merah susulan serangan kumpulan Houthi terhadap sebuah kapal tangki minyak Arab Saudi awal minggu ini. Menurut ibu pejabat misi itu di Larissa, Greece, tahap ancaman di Selat Bab al-Mandab di luar pantai Yaman dan bahagian selatan Laut Merah dinaikkan daripada sederhana kepada tinggi. Penilaian bagi bahagian utara Laut Merah dan Teluk Aden kekal pada tahap sederhana. Pasukan Houthi terus mengancam perkapalan komersial yang dianggap mempunyai kaitan dengan konflik semasa di Asia Barat. Dalam pada itu, sekurang-kurangnya 6,000 pelaut terkandas di atas kapal di Selat Hormuz susulan serangan berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia, Volker Turk, berkata terdapat anak kapal di lebih 400 buah kapal yang terkandas di selat itu dibiarkan berada di atas kapal tanpa bekalan makanan, bahan api, rawatan perubatan atau saluran komunikasi. Dalam masa sama, Palestin mengecam keganasan oleh peneroka haram Israel di Tepi Barat yang diduduki selepas pertempuran terbaharu menyebabkan 4 rakyatnya terbunuh. Pejabat Presiden Palestin Mahmud Abbas dalam kenyataan mengutuk pembunuhan terhadap orang awam dan harta benda mereka di kawasan Urif, Sura, Matin, Farata, Umriha dan Masafariyata. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata Iran kini menunjukkan tahap kesungguhan tertinggi dalam rundingan dengan Washington namun masih belum ada jaminan persetujuan akan dicapai. Trump turut memaklumkan beliau belum membuat keputusan sama ada akan melancarkan serangan ketenteraan besar-besaran terhadap Iran sambil menegaskan semua pilihan termasuk diplomasi dan tindakan ketenteraan masih terbuka. Beliau sekali lagi bertegas Iran tidak boleh dibenarkan memiliki senjata nuklear. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Verde dan wilayah Landes. Manakala di Sepanyol pula sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas akibat kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Presiden Bangladesh Mohamed Shahabuddin meletakkan jawatan atas faktor kesihatan sebelum penggal 5 tahunnya dijadual berakhir pada 2028. Letakan jawatan itu berlaku susulan laporan media mendakwa Shahabuddin mengadakan perbualan telefon dengan bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang kini berada di India. Ini termasuk tekanan daripada parti pembangkang supaya beliau berundur semakin meningkat. Surat letakan jawatan diserahkan kepada Speaker Parlimen Hafiz Udin Ahmed pada Jumaat. Mengikut Perlembagaan Bangladesh, Hafiz Udin akan memangku jawatan presiden sementara dan seorang presiden baharu perlu dipilih dalam tempoh 90 hari. Sukan, Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarganya terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL. Game.

0: Malaysia mengecam sekeras-kerasnya pencerobohan secara beramai-ramai ke atas komplek Masjid Al-Aqsa oleh puak pelampau Yahudi termasuk seorang menteri rejim Zionis Israel Khamis lalu. Wisma Putra menerusi kenyataan berkata tindakan menyerbu tempat suci ketiga umat Islam disusuli sekatan ke atas jemaah Palestin serta pelaksanaan aktiviti keagamaan tanpa kebenaran merupakan pelanggaran nyata undang-undang yang mentadbir tapak suci itu. Malaysia menggesa PBB mengambil langkah segera bagi memastikan Israel menghentikan tindakan provokatif serta pencabulan terhadap Masjid Al-Aqsa. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan turut senada menyatakan tindakan provokasi tersebut sebagai pencabulan terhadap kesucian kiblat pertama umat Islam. Tegasnya, pencerobohan keji tersebut dipercayai sengaja dilakukan bagi membakar sentimen serta mencetuskan provokasi keagamaan secara melampau. Kezaliman yang dilakukan rejim Zionis itu jelas memperlihatkan sikap tidak menghormati undang-undang antarabangsa serta hak kebebasan beragama. Cadangan untuk mendedahkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji dijangka akan mendapat persetujuan jemaah menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata setakat ini beliau tidak mempunyai sebarang halangan untuk mendedahkan laporan berkenaan. Namun keputusan tersebut perlu diputuskan mengikut prosedur menerusi pertimbangan jemaah menteri Rabu ini. Dalam perkembangan lain, RM2 juta diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baru yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam pendidikan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta segera.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, sebanyak 322 permit diluluskan membabitkan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sepanjang tempoh 7 hari bermula 18 Julai lalu. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata sepanjang tempoh sama juga PDRM Negeri Sembilan turut menerima 16 laporan polis dan membuka 11 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Sementara itu, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jelebu, Bagidun Shinah serta Bertang IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Senawang. Pengundian awal akan membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Naib Presiden PKR Datuk Chang Li Kang memaklumkan keputusan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun bertanding di kerusi Dun Linggi disifatkan sebagai langkah berani memandangkan Dun berkenaan antara kubu kuat BN di negeri berkenaan. Namun beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yakin dengan rekod cemerlang Datuk Seri Aminuddin khususnya dalam menarik pelaburan, merancakkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat mampu meyakinkan pengundi Linggi yang terdiri daripada pelbagai kaum. Manakala Seterusnya Agong PKR Datuk Dr. Fuziah Saleh pula turut berpuas hati dengan gerak kerja kempen jentera dan calon Pakatan Harapan PH khususnya daripada PKR dalam menyantuni pengundi. Beliau berkata setakat ini gerak kerja yang dijalankan tersusun selain calon PH turut menerima sambutan positif. Beliau juga yakin prestasi cemerlang pentadbiran kerajaan negeri bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin turut memberikan keyakinan kepada pengundi untuk mengekalkan mandat kepada PH. Berita seterusnya. Kerajaan sedang meneliti cadangan mewujudkan undang-undang baru bagi menangani risiko buruh paksa dalam rantaian bekalan global, khususnya melibatkan bahan mentah yang diimport dari negara ketiga. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Sri Johari Ghani berkata perkara itu masih di peringkat penelitian. Susulan kerajaan sedang mendapatkan maklumat serta butiran lanjut sebelum pelaksanaannya. Tambahnya, cadangan undang-undang itu tidak tertumpu kepada mana-mana negara tertentu. Sebaliknya, melibatkan ekonomi yang mempunyai isu berkaitan amalan buruh paksa. Susulan banjir di Tawau, 48 penduduk yang terperangkap akibat banjir kilat di Tanjung Batu Keramat pagi tadi berjaya dipindahkan. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, kesemua mereka kini ditempatkan di sebuah masjid berhampiran yang dijadikan pusat pemindahan sementara. Jelasnya, banjir kilat itu turut menjejaskan beberapa kawasan sekitar termasuk Tanjung Batu Keramat, Taman Ria 1, Taman Hot Spring, Perumahan Taman Sunshu dan Taman Sri Balung. Sementara di Melaka, hujan lebat berterusan sejak awal pagi tadi turut mengakibatkan beberapa kawasan di Dun Pengkalan Batu dan Dun Kesidang dilanda banjir kilat. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Melaka, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Kamarul Shah Muslim berkata, kawasan terjejas membabitkan Kampung Kolam Limbungan, Tengkera dan Peringgit. Setakat ini tiada PPS dibuka. 6 lelaki maut selepas kereta yang dinaiki kesemua mangsa terlibat dalam kemalangan dengan sebuah lori di Jalan Karak Lama menghala ke Temerloh awal pagi tadi. Penolong Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, sebaik tiba pihak bomba mendapati 6 mangsa tersepit di dalam kenderaan dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kesemua mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Manakala pemandu lori mengalami kecederaan parah pada bahagian kaki dan badan, punca kemalangan masih dalam siasatan. Luar negara, pejabat Presiden Palestin mengecam keras peningkatan serangan tentera Israel dan pelampau Yahudi di tebing barat termasuk Baitul Maqdis. Kecaman itu dia buat selepas pembunuhan 4 rakyat Palestin oleh pendatang haram Israel di barat daya Nablus serta serangan terhadap orang awam dan harta benda mereka. Israel dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas jenayah tersebut selain dituduh memberi sokongan kewangan terhadap tindakan pendatang haram yang memburukkan situasi serantau. Tentera Iran mendakwa melancarkan serangan yang menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Jordan dan Kuwait sebagai tindak balas terhadap serangan terbaru Washington ke atas Republik Islam itu. Pengawal revolusi Iran mendakwa mereka turut menyasarkan sebuah pusat data milik Amazon di Bahrain. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Alif Rakib atas kejayaannya melakar sejarah menjadi rakyat Malaysia pertama muncul juara dunia One Championship. Beliau menyifatkan kejayaan itu bukan sahaja mengharumkan nama negara bersaing serta mencipta kejayaan di pentas dunia. Alif Rakib menewaskan legenda Muay Thai Thailand Sam Agai Hadau menerusi kemenangan knockout pada pusingan kelima di kejuaraan dunia interim Muay Thai Strikeweight di Stadium Lumpini, Bangkok. Pemenang pingat emas Olimpik Noah Lais merangkul gerang ketiga acara 100 meter kebangsaan Amerika Syarikat dengan catatan masa 9.79 saat terpantas dunia musim ini pada Kejohanan Olahraga Amerika Syarikat sekaligus mencatat kemenangan ke atas pelari berpengalaman Ronnie Baker yang mengetepikan Kenny Benrick bagi meraih tempat kedua. Kedua-duanya mencatat masa 9.88 saat namun Benrick terpaksa berpuas hati di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru buruh paksa diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Dibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar.

Baik, lagu rakaman tahun 2005 kita baru saja bersama-sama Datuk Awi dengan tajuk lagunya Mata Hati Jiwa. 3.51 minit petang dan sedikitlah info mengenai Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Kontinjen Malaysia terus berjuang memburu sasaran 5 pingat emas dan jaguh para powerlifting negara Bonnie Bunyau Gustin menghadiahkan pingat gangsa buat Malaysia dalam acara lightweight lelaki. Jadi tahniah diucapkan dan juga sama-sama kita terus berikan sokongan kepada semua atlet negara yang sedang beraksi. Juga anda boleh saksikan Sukan Commonwealth 2026 Glasgow ini di saluran-saluran RTM, di RTM Click. Ya, dan pastinya RTM merupakan penyiar rasmi untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026 setelah Piala Dunia baru-baru ini. Alright. Baik, kita nak dengarkan pula lagu yang dipetik daripada filem Dilto Pagal Hei. Ini lagu persembahan Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan. Tajuk lagunya Dolna. Layan terus Kelafm Hujung Minggu KL.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium Piramdi Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
0: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
3: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
4: Oh yeah, nikmati lagu-lagu tersedap dan terbaik semestinya di KLFM.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Ya, halo, halo. Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini hari Sabtu bersamaan 25 Julai 2026. Dan selamat berhujung minggu juga kepada anda semua dan kekal mendengar kami. Terima kasih banyak-banyak di 97.2 frekuensi Kal FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar setia Kal FM. Okay? Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu AP Syafiq yang telah menemani anda untuk hujung minggu KL fasa yang kedua daripada pukul 12.30 hari tadi sampai pukul 6 petang. Pastinya daripada tengah hari sampai petang, anda yang layan hujung minggu KL pastinya terhibur dengan AP Syafiq pada tadi kan. Dan sekarang saya Alif Aiman akan menemani anda untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga ini daripada pukul 6 petang ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Okey, jadi seperti biasa petang-petang hujung minggu ini kita akan dengarkan lagu-lagu yang membelai jiwa dekat segmen Club Jiwa KL. Lagu-lagu yang menemani anda sampai pukul 8 malam kejap lagi. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Dayang Nur Faizah, Umpan Jinak di Air Tenang. Tapi sekarang kita nak tenang-tenang juga petang ni. Kita dengarkan lagu daripada 420 bertajuk Aku Tenang di KLFM. Ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Selamat berhujung minggu kepada anda semua. Hari ini hari Sabtu 25 Julai 2026 dan juga terima kasih kepada anda yang kekal ataupun yang baru mendengar 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, menemani anda dan juga menghiburkan malam hujung minggu anda sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi dah tadi, kita telah dengarkan Kelab Jiwa KL selama 2 jam yang telah menghiburkan anda, itu lagu-lagu membelai jiwa sampai pukul 8 malam tadi. Dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam, kita ada segmen iaitu KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik daripada pelbagai genre. Saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Dylan Cash bertajuk Cekap. Terus cekap bersama kami di KLFM. Ini baru KL.

Lagu daripada Jana Nick bertajuk Mungkin Saja telah menghiburkan kita pada malam ini. Dan mungkin ramai juga orang-orang KL pada malam hujung minggu begini kan. Ada yang baru saja lepas makan malam. Tengah orang kata duduk santai-santai dengan keluarga sambil dengar KFM. Ada juga yang baru nak keluar daripada rumah, nak pergi bersiar-siar malam hujung minggu ni kan. Jadi apapun, selamat berhujung minggu dan menghiburkan hujung minggu anda dengan KFM. Dan anda teruskanlah senyum-senyum sepanjang hujung minggu ini, okey? Dan ini untuk panduan kita bersama, tepat pada pukul 8.44 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan, mendengar masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara kita menunggu azan, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Salam Music bertajuk Play Some Reggae Music menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin.

Ya, Gegar FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu dan membawa kita pukul 8.51 minit malam. Baik, ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 8.44 minit malam sebentar tadi, telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Gegar FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak. Dan seperti biasa, waktu sebelum kita dengarkan utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM, saya nak kongsikan dengan anda untuk filem ataupun telemovie yang terbaik yang akan disiarkan di TV RTM, iaitu di siaran RTM sama ada TV2 ataupun TV OK. Jadi anda boleh saksikan esok 26 Julai 2026 bersamaan hari Ahad pada pukul 9 malam di TV2 ada filem yang bertajuk Modal Mariatai. Itu kisah yang mengisahkan seseorang lelaki berusia bernama Malai Chami. Malai Chami, seorang ketua kampung yang dihormati tetapi terperangkap dalam perkahwinan yang tidak bahagia dengan isterinya yang kasar dan juga materialistik. Jadi walaupun hidupnya kelihatan sempurna di mata masyarakat, dia sebenarnya kesepian dan tertekan secara emosional. Jadi kehidupan Malai Chami berubah apabila dia mula menjalinkan persahabatan dengan seorang wanita muda dan miskin bernama Kuyil. Seorang yang ceria walaupun terdapat jurang usia dan perbezaan status, hubungan mereka berkembang menjadi ikatan emosi mendalam dan juga telus. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang kisah yang akan disiarkan esok malam, iaitu yang bertajuk Modal Mariatai, dan anda boleh saksikan beramai-ramai bersama keluarga, kawan-kawan di TV2. Okey, dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM, dan selepas itu kita kembali dengan segmen iaitu KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini daripada pelbagai genre. Okey, jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Flow 88 bertajuk 24434 menerusi di KL FM. Ini baru KL.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Sabtu bersamaan 25 Julai 2026. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua dan terima kasih kerana kekal dengan kami di 97.2 frekuensi FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya iaitu Alif Aiman yang akan menemani anda sepanjang malam ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan sekarang kita telah masuk ke segmen iaitu KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik. Saya akan hiburkan anda sepanjang malam ini dengan lagu-lagu pelbagai genre. Kita ada lagu rock, kita ada lagu balada, kita ada lagu hip hop, kita ada lagu R&B. Semua jenis genre kita akan hiburkan anda sepanjang malam ini juga. Okey, jadi tadi kita dah dengarkan lagu daripada Jacqueline Victor bertajuk Gemilang. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Hakim Ahmad bertajuk Janji. Saya berjanji kepada anda, lagu-lagu kita menghiburkan pada malam ini di KFM. Ini baru KL.

Kekal FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 9.41 minit malam untuk KL Hits. Pada malam ini, lagu-lagu hits yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Baik, mana pendengar-pendengar kita ini yang mempunyai aura dan juga mempunyai legasi seperti seniman kita Tan Sri P. Ramlee? Anda boleh datang beramai-ramai untuk cuba uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 untuk Zon Tengah yang akan berlangsung pada hari Ahad 2 Ogos 2026 pada pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang, di mana di Auditorium P. Ramlee di Angkasa Puri, Kota Media RTM. Dan antara syarat-syarat yang anda perlu penuhilah kan sebelum anda datang ke uji bakat ini, iaitu penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga ke 60 tahun. Anda hendaklah membawa bersama salinan MyCard yang jelas dan juga gambar penuh berukuran 5R, dan menyanyikan satu lagu solo ciptaan ataupun nyanyian Tan Sri P. Ramlee. Tidak pernah merakam sebarang album ataupun bukan artis komersial. Ha, jadi kepada artis-artis anda tak boleh lah, okay? Dan anda hendaklah membawa minus one sendiri, lagu pilihan dalam bentuk pen drive ataupun berformat MP3 dan juga WAV. Hendaklah berpakaian kemas sesuai untuk persembahan. Jadi itu sedikit sebanyak tentang uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah. Dan jika anda inginkan info yang lebih lanjut, anda boleh datang ke media sosial rasmi KLFM di Instagram KLFM972MHZ, dan di Facebook kita ada KLFM Ini Baru KL. Dekat sana ada poster ataupun kita punya iklan tentang uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini, lagu-lagu hits yang terbaik. Dan lepas ni kita ada lagu daripada Wari, Back to School. Bukan balik ke sekolah, okey? Tapi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Ramlah Ram dan juga Sleek bertajuk Sesaat Kau Datang menerusi KL Hits. Ini Baru KL.

Ya, lagu daripada Yuna bertajuk Cinta Sempurna telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.04 minit malam. Baik, esok ni kan, esok petang ada yang berwaktu ke lapangan kan. Anda boleh ikuti dan juga dengarkan KLFM Zoom In di KLFM 97.2 serta di Facebook rasmi KLFM Ini Baru KL. Dan esok anda akan bersama dengan tetamu jemputan kita iaitu SOG, Sekumpulan Orang Gila, dan juga Aizat Amin dan yang akan datang ke Konti KLFM. Dan juga host kita, semestinya kita ada Kulin dan juga Putra Azwan yang akan menemani mereka dan juga berbual-bual, temu-bual bicara mereka, dan kita nak dengar apa celoteh mereka kan. Dan lagi best untuk KLFM Zoom In ini yang membuatkan lagi menarik, mempunyai persembahan akustik eksklusif daripada SOG dan juga Aizat Amdan. Apapun, esok pukul 3 petang anda boleh dengarkan melalui 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang, dan juga boleh saksikan di Facebook live kami iaitu KLFM Ini Baru KL. Jadi jom kita teruskan lagi pada malam ini untuk lagu-lagu KL Hits. Lagu-lagu KL Hits ini saya akan mainkan lagu daripada pelbagai genre. Kita mainkan genre pop, rock, ballad, hip hop, R&B semua, dan juga daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Jason Derulo, Marry Me, menerusi KLFM Ini.

Ya, Kat FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 10.28 minit malam. Sambil-sambil kita layan dengarkan lagu-lagu di KL Hits ini kan. Saya nak berkongsi dengan anda untuk jangkaan cuaca daripada Malaysia untuk hari esok, hari Ahad 26 hari bulan 7 2026 di sekitar Kuala Lumpur mengikut jangkaan cuaca Malaysia. Di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan di sebelah malam pun tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya saya rasa daripada minggu lepas jangkaan cuaca daripada Malaysia di sekitar Kuala Lumpur ni di sebelah petang akan terjadi ribut petir di beberapa tempat. Jadi seperti biasa, anda perlulah kalau nak pergi beriadah kan, esok hari Ahad pula kan, nak pergi beriadah tu tengoklah macam mana keadaan cuaca anda. Kalau cuaca agak-agak nampak mendung, janganlah kita cuba-cuba lagi. Lagi-lagi musim-musim hujan ni kan, janganlah kita pergi meluangkan masa di perairan sungai. Kurangkanlah dan kita tukarlah apa-apa plan kita kepada plan B. Okay, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini untuk KL Hits. Selepas ni kita ada lagu daripada Black Eyed Peas bertajuk The Time. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Masha Milan bertajuk Hening Rindu. Mercy KL Hits. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Farah bertajuk Bagaikan Puteri telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.51 minit malam. Dan terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KLFM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak, okay? Baik, waktu-waktu minggu kita bekerja daripada Isnin ke Jumaat kan, mesti ada minggu ataupun ada hari, lagi-lagi hari Isnin, kita akan rasa macam down ataupun tak bersemangat kan. Jadi untuk anda yang mempunyai masalah begitu kadang-kadang kan, perlukan positif vibe tu, anda boleh dengarkan dan ikuti untuk vibe positif di KLFM 97.2 pada hari Isnin, Rabu dan juga Jumaat pada pukul 8.15 minit pagi dan juga pukul 6.15 minit petang. Dan antara di vibe positif ini, anda akan bersama dengan kita punya tetamu istimewa kita. Kita ada Mak Guam sebagai peguam yang akan menceritakan tentang hal yang bertanggungjawab dan juga undang-undang. Dan juga kita ada Khairi Aizat, iaitu perancang keuangan yang menceritakan tentang hal-hal keuangan yang akan diberi tips-tips yang bagus untuk anda. Dan juga kita ada Jasmine sebagai ahli farmasi yang memberi tips kesihatan dan juga tentang manfaat kesihatan di luar dan juga fizikal dan juga mental. Jadi anda boleh dengarkan di KLFM. Saya ulang lagi sekali, pada pukul 8.15 minit pagi dan juga pukul 6.15 minit petang pada hari Isnin, Rabu dan juga Jumaat. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. Lagu-lagu hits yang terbaik saya akan hiburkan anda pada malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Joe Frizzo, Satu Malam di Temasek dengan Sonawan. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Khalifah bertajuk Ni Hauma menerusi KLFM. Ini

Ya, angguk-angguk geleng-geleng lagu daripada Ali Fikir. Dan saya tahu anda ada juga yang tengah angguk-angguk geleng-geleng tu, dah boleh berhenti sebab lagu pun dah habiskan. Tapi tak apa, kejap lagi kita akan sambung lagi dengan lagu-lagu yang menarik. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kal FM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Kal FM official sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya selalu cakap tentang aplikasi RTM Klik kan, yang mendengar kami melalui aplikasi RTM Klik. Jadi kepada anda, kalau ada yang nak keluar negeri ataupun nak keluar daripada kawasan, anda ingin dengarkan KFM sebab frekuensi KFM hanya berada di kawasan Lembah Kelang ini, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda, dan anda boleh dengarkan ke-34 stesen radio di bawah RTM di mana-mana jua anda berada. Tak kisah anda di Kuantan, anda di Johor, anda di Kanada, anda di mana-mana saja, jadi telefon pintar anda itu mempunyai internet. Okey, dan juga terima kasih juga kepada anda yang masih lagi mendengar kami di live TikTok ni kan. Antaranya kita ada Hazelnut, Norwan, kita ada Teha, kita ada ramai lagi. Terima kasih juga kepada anda semua. Okey, jadi kita tak nak berbual panjang, jom kita teruskan lagi untuk KL Hit sebab ada lebih kurang 30 minit kan. Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Kai Bahar bertajuk Bayang menerusi KL Hit. Ini baru KL.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Happy, suka dan rela. Kita pun sebentar lagi nanti 2 hari bulan ada uji bakat Bintang Piramli. Jadi saya nak uji penerbit dia sendiri. Awak lah.
2: Ya? Oh, saya penerbit dah. Saya penerbit dia punya.
1: Saya nak uji awak. Saya bagi contoh lagu dia. Awak kena nyanyi lagu Spoon. Rindu serindu-rindunya.
2: Okay.
1: Tapi saya nak awak nyanyi dalam versi Allah Yarham Tan Sri SM Salim.
2: Oh, SM Salim.
1: Yeah.
2: Oh, saya jugalah. Kalau tak jadi maaf tau.

0: Boleh.
1: Boleh ke tidak?
0: Kalau ditegurkan lagi menangis semua anak-anak dara.
1: Ya. Yeah.
0: Daripada nak turun kereta, tak jadi turun kereta.
1: Mami Nadia cakap live ni macam nak tekuk dengan baldi aje.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat.

Baiklah Kuala Lumpur, ini dia Kuala Lumpur di hujung Minggu KL. Pastinya saya nak kongsikan untuk hari ini sebarang aktiviti ya, ramalan cuaca di Kuala Lumpur hari ini, di mana pagi ini tiada hujan, kemudian pada petang ribut petir dan di beberapa tempat manakala malam tiada hujan, dan suhu minima 25 darjah Celsius dan maksima 34 darjah Celsius. Jadi Kuala Lumpur boleh merancang perjalanan anda ataupun aktiviti anda pada hari ini berdasarkan info yang boleh kita dapati, iaitu di ini dia di portal Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan pada pukul 7 pagi nanti kita akan dengarkan bersama dengan rakan penyampaian maklumat dari Pusat Berita RTM utama 7 pagi. Ayuh dengarkan kami waktu ini di KLFM, ini baru KL.

0: Parlimen sebelum akhir tahun ini. Menurut beliau, dengan kelulusan RU itu nanti, masalah yang membelenggu warga peneroka itu dapat diselesaikan sebaiknya.
1: Memang dia ambil masa sikit, saya dah tunggu draft dia, kata pengurus besar, draft awal ada, akan dibentang ke lembaga pengarah dan lembaga pengarah sebaik diluluskan. Saya akan segerakan untuk kelulusan Jemaah Menteri dan akan dibentangkan di Parlimen, dan saya bagi arahan supaya dapat dibentangkan sebelum akhir tahun ini. Tetapi soal akta itu bukan masalah, kerana kalau Felda dan Kerajaan Persekutuan dan Pengurusan Felda setuju dan tidak dibantah oleh Kerajaan Negeri, beberapa program itu boleh dijalankan dulu walaupun akta itu tak final.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah, network school tu, hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 124 orang. Berdasarkan data info bencana JKM yang dikemaskini setakat malam tadi, kesemua 37 keluarga itu ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS di Melaka Tengah dan Jasin. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji Jin Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Berita seterusnya. Luar negara, lebih 340,000 penduduk dipindahkan di Guangdong ketika Taufan Nol menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shentou telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran, perniagaan dan pengangkutan. Penyiar negara CCTV melaporkan semua perkhidmatan kereta api di Guangdong akan dihentikan hari ini. Pusat Meteorologi Kebangsaan menjangkakan taufan itu membadai kawasan pesisir pantai antara Shenzhen dan Haifeng awal pagi ini. Amaran taufan peringkat tertinggi iaitu tahap merah telah dikeluarkan malam tadi. Pihak berkuasa Hong Kong turut mengeluarkan amaran taufan peringkat ketiga tertinggi malam tadi. Balai Cerap Hong Kong akan mempertimbang untuk menaikkan amaran kepada tahap kedua tertinggi pagi ini. Sebanyak 28 pusat perlindungan sementara telah dibuka di seluruh bandar bagi menempatkan penduduk terjejas. Sekurang-kurangnya 49 penerbangan telah dibatalkan, 238 mengalami kelewatan, manakala sejumlah besar penerbangan dijangka terjejas hari ini. Iran berjaya menjual minyak dengan nilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata susulan dengan Amerika Syarikat. $11.5 bilion daripadanya semasa perang, $6.5 bilion lagi ketika tempoh gencatan senjata yang berakhir awal bulan ini. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Minyak Iran menerusi satu kenyataan. Penjualan minyak berkenaan meliputi lebih 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan. Sukan bola sepak Piala ASEAN 2026. Malaysia membuka kempen kejohanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Malaya menghuni tangga teratas kumpulan.